0: Guten Tag, meine Damen und Herren.
1: Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Sie hören nicht kommerzielles Bürgerradio.
0: Sie hören das Heinerfestradio.
2: Und das hier auf der 103,4 MHz im Netz unter radiodarmstadt.de oder DAB+. Hier ist das Heinerfestradio auf Radio Darmstadt.
3: Kennst du mich noch?
4: Kaya.
3: Kennst du mich noch? Von Offenbach, Kunst.
4: Salam, شنونده های عزیز رادیو دارمشاد. امیدوارم هر جا که هستن خوب و خوش باشن. چون روی محیط لویزن پلاتس ما داریم برنامه اجرا میکنیم به خاطر همین مشکلات هست و من خودم شخصا برنامه شروع شد و نفهمیدم، اما امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش باشن و روز خوب و خوشی شروع کرده باشن. امروز هم جشن هست، همونطور که در اینستاگرام قبلا گفته شد جشن هاینا هست و تعداد زیادی از عزیزای هموطن هم در اینجا بودن. آلمانی های ما هستن، فارسی زبان های ما، ایرانی های ما، و من همین لحظه چند تا از هموطن که گفته نمیشه اما از عزیزان فارسی زبانه میبینم که از ایرانی های خود ما هستن و ببینم که آیا دوست دارن که در برنامه اشتراک کنن یا نه. ولی تصویرم درسته؟ و ببینم که آیا دوست دارن که در برنامه اشتراک کنن. شاید دوست داشته باشن در برنامه اشتراک کنن. کایان و ای که خب بریم اول یک آهنگ گوش کنیم. Wir hören einen Lied, nach dem Lied wir kommen zurück und dann vielleicht spreche ich mit jemanden von unseren persischen Leuten. Einen Lied, ja.

0: خوش آمدین دوباره و تا به خود خود جنبیدم و رفتم. عزیزای فارسی زبان ما دور شدن به خاطر اینکه دوستان از استدیو مرا اشاره کردن و گفتن که بیا و آهنگ ها رو به ما نشان بده و در همه اسنا دیدم که هم زبانای عزیز ما رفتن و نتونستم اونا رو پیدا کنم و اگر جلوتر میرفتم و بالاخره اوورتر میرفتم شاید که باز در برنامه وقفه ایجاد میشد. اما حال و هوای این فست بسیار زیبا هست ولی امیدوارم که دل همه شما شاد باشه. یعنی گاهی وقتها جشنها، فستها بهانه میشن برای از اینکه انسان برای حالا لحظه ای، ساعتی و ثانیه ای هم که شده غمهای خود فراموش کنه. اما متاسفانه در همه اسنا ما دیروز یکی از بهترین دوستان خود، یکی از بهترین بستگان خود از دست دادیم و آقای توابجان کیانمه یاد و خاطر اونها رو امیدوارم که همیشه زنده بمانه و زنده میمانه. انسانهای خوب همیشه در قلبهای ما خانه دارن و امیدوار هستم که همه شما خوب باشن، خوش باشن و از گزند روزگار، از گزند بلاها در امان باشن. امروز جشن است و جشن هاینو همونطور که گفتم یک جشن بسیار دوست داشتنی در بین مردم دارمشتات هست و هر ساله این جشن به نوعی تجلیل میشه و تعداد زیادی از مردم همه ساله در این جشن بالاخره سهم میگیرن. فضای جشن بسیار سرشار از انرژی هست و همه انرژی خاصی دارن و با انرژی خاصی جشن رو پیش میبرن و دو سالمانی از پشت صحنه عکس میگیرن و به خاطر همین خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت ها مرا میبینن و نمیفهمم، حس همه حس خوبی هست اما در بین این همه شادی هستن کسایی که واقعا در این روزها شاید دل شادی ندارن، شاید اونقدر که باید شاد نیستن و شاید هستن کسایی که دوست دارن برای لحظه ای او غمهایی که در دل اونها هست فراموش کنن ولی متاسفانه گاهی وقتها روزگار مجال ای را به انسان نمیده که انسان شاد باشه. و امروز کیان جان هم اینجا هست. کیان جان میای صحبت کنی؟ بیا صحبت کن از حال و هوای فست. بگو البته کیان جان با آلمانی صحبت میکنه. کیان وی وار فست
1: یا دس اچ پاس کوم یا دا بن جا یا یا گانز الز هونت ایش کانت فراگن ابا یا ایش وار دوم ایش هاب اینفخ مای گلد فشوندت اوند یا اوند دا بن دا ایش هاب جوت دا ایش کانت دوخ فراگن
0: ابا ایش هاب وی فیل هاستو گشپیل وی فیل مال
1: 1 Und er hat auch eins gemacht.
0: Ja.
1: Und er hat verloren.
0: Willst du mitkommen? Willst du mitsenden auch? Du kannst auch dabei sein. Wir nehmen Video auf. Ja, willst du nicht? Okay. من کوشش میکنم که در ادامه شاید بتونم که همزبانای ما رو پیدا کنم. ولی در اینستاگرام هم تلاش کرده بودم که پست بگذارم اما خب بنا به شرایطی که وجود داشت و روز گذشته همونطور که گفتم یکی از عزیزان خود از دست دادیم من نتونستم که واقعا بیشتر از این با عزیزان در ارتباط باشم و نمیفهمم و امروز واقعا خود به زور جمع کردم واقعا خود به زور آماده کردم که حال هوای فست از دست ندم به خاطر اولین باری هست که در اینجا از طریق جشنواره هاینا در رادیو دارمشتات مدارم برنامه را اجرا میکنم و نمیخواستم که این اولین فرصت را از دست بدم. شاید بهار دیگر، سال دیگر، تابستان دیگر و زمستان دیگر شاید من نباشم و شاید تابستان دیگر اصلا این فرصت نداشته باشم که در کنار شما باشم اما خواستم که از این فرصت استفاده کنم و کایان جان
1: کان ایش نوخ ایما پروبیرن بیتو ماما
0: یا کایان ویلس ایما پروبیرن ویلس تو یا یا ابا ایش موس کومن حالا من چون کایان دوست داره که باز یک همین بازی های بالاخره شانسی رو انجام بده من باید بری از او گلت بودم و پول بودم پس من شما رو به یک وقفه مسپارم یعنی شما یک آهنگ تقدیم شما میکنن دوستای ما از استدیو بیا هوگن یتس اینن لید و دن بیا کومن سوگوک

خوش آمدین دوباره و در مرکز شهر دارمشاد لویزن پلاتس هستیم و برنامه را اجرا میکنیم. متاسفانه تا حال عزیزای فارسی زبان نتونستم پیدا کنم، اما اگر کسی را پیدا کردم حتما به برنامه دعوت میکنم. ممنون هستم از عزیزای داخل استدیو، خیلی خوب همه چیز را هماهنگ میکنن با اینکه در فضای باز کار کردن در محیط رادیویی خیلی خیلی دشوار هست، چون که بالاخره بیروبار هست و مردم میاین و میرن و بالاخره کار یکم سخت‌تر هست، چون بالاخره تعداد زیاد هست و واقعا کنترل کردن محیط به نوعی میتونه سخت باشه. اما تشکر میکنم از همکارای خود و امیدوار هستم که شماهایی که حالا در دارمشاد زندگی میکنین یا امروز برای جشن به دارمشاد آمدین، یک روز خوب و خوش پشت سر بگذارین و این روز یک خاطره طلایی بشه در ذهن شما. زندگی خیلی کوتاه‌تر از این هست که ما فکر میکنیم و واقعا گاهی وقتها انسان اصلا نمیفهمه که عمر چطور گذشت. مگر خود در نظر بگیرم، قبل از 30 سالگی فکر میکردم که هنوز بچه هستم و دقیقا بعد از 30 سالگی متوجه شدم که بله، عمر گذشته و من در میان سالی یا نیمه های راه هستم. امیدوار هستم که هیچ کدام از ما دیر به خود خود نیان یا دیر نفهمیم که در کجای زندگی قرار داریم و زندگی داره چی کار میکنه با ما. امیدوار هستم زندگی همونطور که باید برای ما بگذره و بتونیم که روزهای خوبی در زندگی تجربه کنیم و زندگی پستی، بلندی، کوتاهی، پایینی، بلندی، هرچی داره، ولی انسان باید صبر و تحمل داشته باشه. گاهی انسان باید خود با زندگی تا حدودی

رخ بده و گاهی باید انسان برای لحظه ای هم که شده خود رها کنه، رها از هر حس بدی که در وجود او هست، رها از هر چیزی که در او یک جریان ناخواسته یا یک جریان بالاخره پر از تلاطم به وجود میاره و دریای وجود از او را متلاطم میسازه. من امیدوار هستم که خوش باشین، شاد باشین و حداقل اگر زندگی با شما نمیسازه، شما با زندگی بسازن. چطور بسازن؟ همی که خود خوش نگه دارن، شما با زندگی ساختن. محیط بسیار بیروبار هست و دوستای آلمانی هم که من میشناسم آمدن ولی دوست ندارن که صحبت کنن، چون من فیلم میگیرم. بدون فیلم برداری دوست دارن صحبت کنن، اما چون من فیلم میگیرم به نوعی دوست ندارن صحبت کنن. و فکر میکنم برای بعضی وقتها این خوبی آلمانی ها را، این صفت آلمانی ها را یا این خارجی ها را خیلی دوست دارم. بعضی وقتها وقتی که یک حسی به اونها، حالا حس خوبی به اونها نمیده یک کار، خیلی رک و پوسکنده میگن بله من کار دوست ندارم انجام بدم. اما ماهایی که از جهان سوم میاییم، بعضی وقتها لای رودرواسی که گیر میمانیم حس خود پنهان میکنیم. یعنی نمیگیم که بابا من دوست ندارم همین لحظه با تو صحبت کنم، بابا من ناراحتم، سردردم، هر چی که هست، تو کن سینفخ یا کن پروبلم. و دیگه میبینین دیگه محیط بیرونی هست، دوستان میرن و میان و اینا، من میگم نه مشکل نداره، میتونین که رد بشن. امیدوار هستم که خودر برای لحظه ای هم که شده حداقل همونطور که پیشترم گفتم از مشکلات رها کنن. باور کنن دیشب به خاطر فوت عزیزی که ما داشتیم بدترین شب عمرم گذشت و با قرص سردرد و خواب‌آور میخوابیدم، اما گذشت. انسان وقتی که سلامتی خود از دست میده، وقتی که ناراحت هست، وقتی که لحظه های تلخ تجربه میکنه، میفهمه که چه نعمتی داشته و از او استفاده نکرده. پس قدر این لحظه ها را بدانن، کوشش کنن که خوب زندگی کنن، کوشش کنن که سلامتی خود را به نوعی از او پاسداری بکنن. و دوست دارم باز یک آهنگ بشنوام، پر حرفی نکنم، دوستای من از داخل استودیو هم نگاه میکنن و دوست دارن که همکاری کنن، برای یک آهنگ بشنویم. یا هوگن یتس اینن لید و دن بیا کومن سوگوک آهنگ بعد فارسی.

خوش آمدین دوباره. تشکر میکنم از دوستای ما در استدیو و البته ایجا در استدیو حالا مرکزی که حالا در اینجا امروز به وجود اومده یا چند روزه که در اینجا استدیو تعریض شده. ما برنامه هایی هم داریم در رابطه با برنامه های رادیو، همکار ما میپرسه، با مردم مصاحبه داره، جایزه میدن و فکر میکنم پروگرام های متعددی ایجا هست و ای که کسی میتونه بیایه و عزیزایی که دوست دارن و علاقه مند هستن میتونن که عضو رادیو دارمشتاد بشن. سالانه باید یک مبلغی رو بپردازن و در سمینارها میتونن شرکت کنن و کلن از رادیو دارمشتاد و فضای از او به نحو احسن استفاده کنن. حتی شما میتونین که برنامه خاص خود از همین طریق به وجود بیارین و برنامه خاص خود داشته باشن. رادیو دارمشتاد یک رادیو بسیار به نظر من یک رادیو خوبی هست که فرصت‌های طلایی رو برای همه داره. شما در رادیو دارمشتاد میتونین از برنامه‌های متفاوت مستفید بشین و جشن‌ها و بالاخره برنامه‌هایی که در دارمشتاد هست از طریق رادیو گاهی به نوعی چی میشه اعلان میشه و در کل برنامه‌های متفاوتی در رادیو دارمشتاد داریم. عزیزای هموطن برنامه دارن، ما برنامه هم‌آواز داریم، برنامه‌های پولندی داریم، برنامه‌های ایتالیایی داریم مثل اسپاگتی همکارم و برنامه‌های زیادی در رادیو پخش میشه و عزیزان زیادی هم در رادیو کار میکنن، اما همه ما به نوعی دوستانه صمیمانه در کنار هم کار میکنیم بدون هیچ درآمدی و دوست داریم که از فضایی که در اختیار ما گذاشته شده استفاده بکنیم. من خوشحال هستم که همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم برای اولین بار در رادیو دارمشتاد البته از طریق همین فضا برنامه اجرا میکنم و باز هم میگم انسان باید از هر فرصتی استفاده کنه. شاید اگر امروز من در این فضا هستم و میتونم امسال از همین طریق برنامه را اجرا کنم، شاید سال دیگه فرصت از زیره نداشته باشم، سال دیگه اصلا خانه ام دیگه جا باشه، سال دیگه اصلا کارم در محیط دیگری باشه، شاید سال دیگه نمیخوام بدبین باشم اما شاید من نباشم، شاید که محیط کاری من عوض شه، خانه من عوض شه، شاید خودم اصلا واقعا نباشم، چون انسان نمیتونه به لحظه لحظه زندگی خود اعتماد کنه و فکر کنه که بله امروز هستم میتونم، پس بالاخره اگر امروز هستم فردا هم میتونم دقیقا باشم. نه، از لحظه ها استفاده کنین، هر لحظه ای که دارین به نحو احسن از او استفاده کنین، کوشش کنین که در یادها و خاطره های مردم از خود یک چیز زیبایی، یک تصویر زیبایی به جا بگذارین. باور کنین تنها چیزی که از انسان میمانه همونطور که از هنرمندای ما صدای اونها میمونه، از انسان ها هم خاطرات اونها و چقدر خوبه که خاطرات خوبی از ما به ذهن ها بمونه و وقتی کسی ما رو یاد میکنه با خاطرات خوب ما رو یاد کنه. و یک چیز هم میگم، مرده پرست نباشین، مرده پرست نباشین تا که کسی از بین نمیره، از بین شما نمیره یا شما رو بدرود نمیگه، به یاد از اون نیفتین. قبل از اینکه کسی از بین شما بره و با شما خداحافظی کنه به فکر از او باشین و با او کوشش کنین که وقت بگذارین، کوشش کنین که زندگی رو در کنار از او سپری کنین. باور کنین عمرها انقدر کوتاه است که انسان اصلا نمیفهمه، متوجه نمیشه که کی به چند سالگی رسید. من چند روز پیش از مرز 30 سالگی، حالا نمیخوام خانوم ها دوست ندارن سن خود بگن، نمیخوام بگم دقیقا چند سال، اما گذشتم از مرز بالاتر از چیزی که من فکر میکردم و خیلی خیلی به سرعت گذشت، چیزی که اصلا من باور نمیکنم. فضا بسیار بسیار یک فضای پر از هیجان، پر از زندگی هست. این وره نگاه میکنی زندگی، او وره نگاه میکنی زندگی، همه شاد و شاید در بین ما اصلا کسی هست که همین لحظه داره از لذت میبره از این فضا ولی خبر نداره که لحظه دیگه کجا هست. دنیا اصلا محل گذر هست و انسان نمیفهمه که از این محل چطور عبور میکنه. گاهن انسان به جاهایی میره، به محیطهایی میره که اصلا شاید هیچ وقت تصور او را نکرده، اما امیدوار هستم که به دور از هر فکری زندگی را واقعا زیبا زندگی کنن. زندگی تنها نفس کشیدن نیست، زندگی زندگی کردن هست. کسی که زندگی را واقعا زندگی میکنه زندگی را برده، اما کسی که فقط به دنبال نفس کشیدن هست و کوشش میکنه که فقط زنده باشه او واقعا زندگی نکرده. زندگی را واقعا تنفس کنین، زندگی را واقعا زندگی کنین، از لحظه لحظه زندگی لذت ببرین. همونی طور که همه عزیزان امروز در این جشن شرکت کردن و
در این جشن دارن بالاخره به نوعی لذت میبرن و حالا من میبینم عزیزانی هستن که دارن همین لحظه بازی ها را تمرین میکنن، بازی های شانسی را، بعضی ها دارن خوراکی های رنگارنگ میخورن، میل میکنن و بعضی ها نوشیدنی های متفاوت، بعضی ها با خانواده بازی های متفاوت تجربه میکنن. اینها لحظه هایی است که واقعا بر نمیگرده، واقعا بر نمیگرده. همونطور که هاینا فست سالی یک بار هست، زندگی هر بهار و تابستان و خزان و زمستانش سالی یک بار هست. از یک بارها استفاده کنین، فکر نکنین که این یک بارها همیشه هست، همیشه بر میگرده. هر سال ما بهار داریم، تابستان داریم، خزان داریم، زمستان داریم، اما خبر نداریم که در زمستان و خزان و تابستان و بهار بعدی هستیم یا نه. و این مبهوم ترین به نوعی بخش ماجرا هست که انسان نمیفهمه، واقعا نمیفهمه که آیا ما لحظه بعدی یا سال بعدی هستم یا نه. پس از این فرصت استفاده کنین و کوشش کنین که لحظه ها را به نوعی با خوشی، مسرت و شادی پشت سر بگذارین. پر حرفی نمی کنم، یک آهنگ دیگه هم بشنویم. باید به زبان آلمانی بگم چون عزیزایی که داخل استودیو هستن و برنامه را به نوعی کنترل میکنن با زبان آلمانی مرا میفهمن و باید با آلمانی صحبت کنم. وی هوگن یتس این آندره لید اون شوایز اسن ویلشه لید ابا ما این کولیگه زندت فون رادیو فون استودیو یا

0: مجدد خوش آمدین. ممنون از همکارایم داخل استدیو. کار سختی هست، واقعا کار سختی هست در این فضا، در این جریان، هم برنامه رو مدیریت کردن و هم بالاخره آهنگ ها رو چیدن. خیلی سخت است به نظر من و من سپاسگزاری میکنم. همکارم پیشتر با او صحبت میکردم، میگفت که من 6-7 ساعت اینجایم و حالی میخوام که فایرابن داشته باشم یا بالاخره وقفه بگیرم و بالاخره خانه برم و چیزی بخورم یا بنوشم. کار سختی هست در این محیط و من واقعا تشکر میکنم. امیدوار هستم که شمایی که هر جای دنیا صدای مرا میشنوین خوب و خوش و سرحال باشین و تکرارن میگم، به تکرار، غم از دلهای شما دور باشه. زندگی خیلی سخت هست این روزها و سخت شده، اما ما باید سختتر و سرسختتر از زندگی باشیم. خود نبازن. من همیشه گفتم بعضی وقتها حرفایی را به دیگران میگم که خودم واقعا برای خودم شخصا سخت هست هضم از او حرفها. همین که میگم خود نبازن، من دیروز خود واقعا باخته بودم، یعنی با سردرد خوابیدم، با سردرد بیدار شدم، اما دوستم پیام داد و گفت که خود نباز، تو باید برای خود خو و برای طفل خو هنوز هم با انرژی پیش بری و زندگی کنی. هنوز راههای نرفته زیادی داری، هنوز کارهای نکرده زیادی داری. و بچه من کایان باز هم اینجا هست. کایان بیشتر آلمانی صحبت میکنه. کایان ویوارس داینش بیل؟ ویوار داینش بیل؟
1: یا گوت آبا گانس های فلوخ ایش کانت دوخ Es krieg aber ich habe nicht da gesehen. Da war ein Ding und da kann ich diese. Es war wie ein Rucksack, ja, diese Rucksack-Ding aus. Und da habe ich es. Ich kann der Dragon bekommen, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, ich will nicht noch mal Geld verschwenden, denn ich will einfach etwas kaufen und so zu essen. Ja.
0: Hat mehrmal gespielt, aber nicht gewonnen. Ja, das war.
1: Nur so. Zwei Versuche.
0: Nicht zwei, ich glaube mehr als zwei Versuche.
1: Drei. Und einer hat er und einer zwei ich.
0: Sei ernst. Wie viel?
1: Drei.
0: Er hat dreimal gespielt, aber keine Chance.
1: Ja. Ja. Ich gehe mal fragen, meine Mutter, kann ich etwas essen? Ich will das essen. Nur ist Ron.
0: دقایق بیشتر نداریم از برنامه و من صحبت های خود میکنم. بعد از او هم با اینکه جشنواره چند روز هست شروع شده، ولی من تا امروز نتونستم به جشنواره بیام چون درس داشتم، سرگرم درس ها بودم و امروز اولین روزی هست که واقعا از خانه بیرون آمدم. در هفته گذشته من فقط یکی دو بار برای خرید بیرون شدم، یعنی یکی دو بار فقط به آلدی رفتم، خریدایی که در طول روز باید انجام میدادم انجام دادم و اصلا واقعا به مرکز شهر خیلی وقت نیامدم. و امروز که آمدم با این حال و هوا مواجه شدم و حال و هوای من هم عوض شد. گاهی وقتها انسان وقتی که به خود خو میای حالا و از خانه بیرون میزنه، میفهمه که هنوز هم خوشی ها هست، هنوز هم لحظاتی وجود داره که انسان میتونه در او شاد زندگی کنه. اگر افسرده هستین، اگر ناراحت هستین، اگر روزهای خوبی تجربه نمی کنین، اگر روزهای تلخی دارین، لطفا از خانه بیرون بیاین. ای که همیشه انسان در خانه بمانه این سخت هست و همی در خانه ماندن و در خانه ماندن باعث میشه که انسان خود فراموش کنه، بیرون فراموش کنه، حس ها رو فراموش کنه. و انسان گاهی وقتا وقتی خود فراموش میکنه، فکر میکنم همه چیزهایی که داره، همه خوبی هایی که در زندگی از او در وجود هست، اونها رو هم فراموش میکنه. و کوشش کنین که از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرین. من امروز خواستم فقط درباره ای بگم که لذت ببرین، زندگی کنین. زندگی کردن چیز شیرینی هست. سخته، میفهمم سخته، برای خیلی از ماها سخت است، برای خیلی از ماها ببخشن زندگی اصلا تلخ هست، به اجبار هست، ولی اجبار میتونیم به یک لحظه ناب و باور نکردنی تبدیل کنیم، به شرطی که خود ما هم خواسته باشیم. من همه شما را به خدای یکتا بی نیاز مسپارم. امیدوار هستم که هر جا که هستین خوب و خوش باشین. آهنگ ها رو میشنویم، آهنگ هایی که من انتخاب کردم و ما هم با کیان جان میریم و چند تا شانسی زده برنده نشده، اما میریم بقیه بازی ها رو با او تمرین کنیم، شاید بقیه بازی ها خوشش آمد. کیان دوست داری که کدو بازی رو بازی کنی؟
1: من خواستم اونجا اونا گفتم اونا بازی خودو بازی کنم برای اونجا ایت یه فردش نل میره اون با داخل کنم فیلمونو یه دوست سو بکنم ریبات اون بیا یا اسکیب نخ استیک هست بعد غدیو دام میشتد بوشه اونزو کندی آخه این دام میشتد
0: ممنون از شما که تا این لحظه با ما بودن و باید به زبان آلمانی از همکارا تقاضا کنم که آهنگ ها را پخش کنن. شما را به خدای یکتابی هم تا مسپارم از لحظه لحظه زندگی لذت ببرن و کوشش کنین که زندگی را واقعا زندگی کنین. زندگی تنها نفس کشیدن نیست، باید زندگی کرد و زنده ماند، باید در مبارزه و جنگ با زندگی برنده شد. کوشش کنین که برنده داستان شما باشین، هر چقدر هم که داستان تلخ و ناگوار و یا به نوعی دست نیافتنی باشه، به آرزوها و آرزوهای از این داستان دور باشن از شما، اما شما خود به آرزوها نزدیک کنین، شما خود شاد بسازین و شما بهترین لحظات برای خود خود رقم بزنین. به آلمانی میگم ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören am Ende vielleicht einen Lied oder ich weiß es nicht wie viel müssen wir weil ich glaube wir haben wenige Minuten auf Wiedersehen oder auf Wiederhören und einen schönen Tag wünsche ich euch
1: tschüss

0: Guten Tag, meine Damen und Herren.
1: Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Sie hören nicht kommerzielles Bürgerradio.
0: Sie hören das Heinerfestradio.
2: Und das hier auf der 103,4 MHz im Netz unter radiodarmstadt.de oder DAB+. Hier ist das Heinerfestradio auf Radio Darmstadt.
3: Kennst du mich noch?
4: Kaya.
3: Kennst du mich noch? Von Offenbar.
4: Salam, schönavende های عزیز رادیو دارمشاد. امیدوار هستم هر جا که هستن خوب و خوش باشن. چون روی محیط لویزن پلاتس ما داریم برنامه را اجرا میکنیم، به خاطر همین مشکلات هست و من خودم شخصا برنامه شروع شد و نفهمیدم. اما امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش باشن و روز خوب و خوشی شروع کرده باشن. امروز هم جشن هست، همونطور که در اینستاگرام قبلا گفته شد جشن هاینا هست و تعداد زیادی از عزیزای هموطن هم در اینجا بودن. آلمانی های ما هستن، فارسی زبان های ما، ایرانی های ما، و من همین لحظه چند تا از هموطن که گفته نمیشه اما از عزیزان فارسی زبان میبینم که از ایرانی های خود ما هستن و ببینم که آیا دوست دارن که در برنامه اشتراک کنن یا نه. ولی تصویرم درسته؟ و ببینم که آیا دوست دارن که در برنامه اشتراک کنن. شاید دوست داشته باشن در برنامه اشتراک کنن کایان. و ای که خب بریم اول یک آهنگ گوش کنیم. وی هوگن اینن لید نختم لید وی کومن سوگوگ و دن فلاش شپرش ایش میتیه مندن فون اونزر پرزیش لویته اینن لید یا

0: خوش آمدین دوباره و تا به خود خود جنبیدم و رفتم. عزیزای فارسی زبان ما دور شدن به خاطر اینکه دوستان از استدیو مرا اشاره کردن و گفتن که بیا و آهنگ ها رو به ما نشان بده و در همه اسنا دیدم که هم زبانای عزیز ما رفتن و نتونستم اونا رو پیدا کنم و اگر جلوتر میرفتم و بالاخره اوورتر میرفتم شاید که باز در برنامه وقفه ایجاد میشد. اما حال و هوای این فست بسیار زیبا هست ولی امیدوارم که دل همه شما شاد باشه. یعنی گاهی وقتها جشنها، فستها بهانه میشن برای از اینکه انسان برای حالا لحظه ای، ساعتی و ثانیه ای هم که شده غمهای خود فراموش کنه. اما متاسفانه در همه اسنا ما دیروز یکی از بهترین دوستان خود، یکی از بهترین بستگان خود از دست دادیم و آقای توابجان کیانمه یاد و خاطر اونها رو امیدوارم که همیشه زنده بمانه و زنده میمانه. انسانهای خوب همیشه در قلبهای ما خانه دارن و امیدوار هستم که همه شما خوب باشن، خوش باشن و از گزند روزگار، از گزند بلاها در امان باشن. امروز جشن است و جشن هاینو همونطور که گفتم یک جشن بسیار دوست داشتنی در بین مردم دارمشتات هست و هر ساله این جشن به نوعی تجلیل میشه و تعداد زیادی از مردم همه ساله در این جشن بالاخره سهم میگیرن. فضای جشن بسیار سرشار از انرژی هست و همه انرژی خاصی دارن و با انرژی خاصی جشن رو پیش میبرن و دو سالمانیم از پشت صحنه عکس میگیرن و به خاطر همین خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت ها مرا میبینن و نمیفهمم، حس همه حس خوبی هست اما در بین این همه شادی هستن کسایی که واقعا در این روزها شاید دل شادی ندارن، شاید انقدر که باید شاد نیستن و شاید هستن کسایی که دوست دارن برای لحظه ای او غمهایی که در دل اونها هست فراموش کنن ولی متاسفانه گاهی وقتها روزگار مجال ای را به انسان نمیده که انسان شاد باشه. و امروز کیان جان هم اینجا هست. کیان جان میای صحبت کنی؟ بیا صحبت کن از حال و هوای فست. بگو البته کیان جان با آلمانی صحبت میکنه. کیان وی وار فست
1: یا دس هات سپاس کوم یا دا بن جا یا یا گانز الز هونت ایش کانت فراگن ابا یا ایش وار دوم ایش هاب اینفخ مای گلد فشوندت اون دا اون دا بن دا ایش هاب جوت دا ایش کانت دوخ فراگن
0: ابا ایش هاب وی فیل هاستو گشپیل وی فیل مال
1: 1 Und er hat auch eins gemacht.
0: Ja.
1: Und er hat verloren.
0: Willst du mitkommen? Willst du mitsenden auch? Du kannst auch dabei sein. Wir nehmen Video auf. Ja, willst du nicht? Okay. من کوشش میکنم که در ادامه شاید بتونم که همزبانای ما رو پیدا کنم ولی در اینستاگرام هم تلاش کرده بودم که پست بگذارم اما خب بنا به شرایطی که وجود داشت و روز گذشته همونطور که گفتم یکی از عزیزان خود از دست دادیم من نتونستم که واقعا بیشتر از این با عزیزان در ارتباط باشم و نمیفهمم و امروز واقعا خود به زور جمع کردم واقعا خود به زور آماده کردم که حال هوای فست از دست ندم به خاطر اولین باری هست که در اینجا از طریق جشنواره هاینا در رادیو دارمشتات مدارم برنامه را اجرا میکنم و نمیخواستم که این اولین فرصت را از دست بدم. شاید بهار دیگر، سال دیگر، تابستان دیگر و زمستان دیگر شاید من نباشم و شاید تابستان دیگر اصلا این فرصت نداشته باشم که در کنار شما باشم اما خواستم که از این فرصت استفاده کنم و کایان جان
1: کان ایش نوخ ایما پروبیرن بیتو ماما
0: یا کایان ویلس ایما پروبیرن ویلس تو یا یا ابا ایش موس کومن حالا من چون کایان دوست داره که باز یک همین بازی های بالاخره شانسی رو انجام بده من باید بری از او گلت بودم و پول بودم پس من شما رو به یک وقفه مسپارم یعنی شما یک آهنگ تقدیم شما میکنن دوستای ما از استدیو بیا هوگن یتس اینن لید و دن بیا کومن سوگوک

هست و مردم میاین و میرن و بالاخره کار یکم سخت‌تر هست چون بالاخره تعداد زیاد هست و واقعا کنترل کردن محیط به نوعی میتونه سخت باشه. اما تشکر میکنم از همکارای خود و امیدوار هستم که شماهایی که حالا در دارمشتاد زندگی میکنین یا امروز برای جشن به دارمشتاد آمدین یک روز خوب و خوش پشت سر بگذارین و این روز یک خاطره طلایی بشه در ذهن شما. زندگی خیلی کوتاه‌تر از این هست که ما فکر میکنیم و واقعا گاهی وقتها انسان اصلا نمیفهمه که عمر چطور گذشت. مگر خود در نظر بگیرم قبل از 30 سالگی فکر میکردم که هنوز بچه هستم و دقیقا بعد از 30 سالگی متوجه شدم که بله عمر گذشته و من در میان سالی یا نیمه های راه هستم. امیدوار هستم که هیچ کدام از ما دیر به خود خون نیان یا دیر نفهمیم که در کجای زندگی قرار داریم و زندگی داره چی کار میکنه با ما. امیدوار هستم زندگی همونطور که باید برای ما بگذره و بتونیم که روزهای خوبی در زندگی تجربه کنیم و زندگی پستی، بلندی، کوتاهی، پایینی، بلندی، هرچی داره، ولی انسان باید صبر و تحمل داشته باشه. گاهی انسان باید خود را با زندگی تا حدودی وفق بده و گاهی باید انسان برای لحظه ای هم که شده خود رها کنه، رها از هر حس بدی که در وجود او هست، رها از هر چیزی که در او یک جریان ناخواسته یا یک جریان بالاخره پر از تلاطم به وجود میاره و دریای وجود از او را متلاطم میسازه. من امیدوار هستم که خوش باشین، شاد باشین و حداقل اگر زندگی با شما نمیسازه شما با زندگی بسازن. چطور بسازن؟ همی که خود خوش نگه دارن شما با زندگی ساختن. محیط بسیار بیروبار هست و دوستای آلمانی هم که من میشناسم آمدن ولی دوست ندارن که صحبت کنن چون من فیلم میگیرم. بدون فیلم برداری دوست دارن صحبت کنن اما چون من فیلم میگیرم به نوعی دوست ندارن صحبت کنن و فکر میکنم برای بعضی وقتها این خوبی آلمانی ها را، این صفت آلمانی ها را یا خارجی ها را خیلی دوست دارم. بعضی وقتها وقتی که یک حسی به اونها، حالا حس خوبی به اونها نمیده، یک کار خیلی رک و پوسکنده میگن بله من این کار دوست ندارم انجام بدم. اما ماهایی که از جهان سوم میاییم بعضی وقتها لای رودرواسی که گیر میمانیم حس خود پنهان میکنیم، یعنی نمیگیم که بابا من دوست ندارم همین لحظه با تو صحبت کنم، بابا من ناراحتم، سردردم، هر چی که هست تو کن سینفخ یا کن پروبلم. و دیگه میبینین دیگه محیط بیرونی هست، دوستان میرن و میان و اینا، من میگم نه مشکل نداره، میتونین که رد بشن. امیدوار هستم که خودر برای لحظه ای هم که شده حداقل همونطور که پیشترم گفتم از مشکلات رها کنین. باور کنین دیشب به خاطر فوت عزیزی که ما داشتیم بدترین شب عمرم گذشت و با قرص سردرد و خواب‌آور میخوابیدم، اما گذشت. انسان وقتی که سلامتی خود از دست میده، وقتی که ناراحت هست، وقتی که لحظه های تلخ تجربه میکنه میفهمه که چه نعمتی داشته و از او استفاده نکرده. پس قدر این لحظه ها را بدانن، کوشش کنن که خوب زندگی کنن، کوشش کنن که سلامتی خود را به نوعی از او پاسداری بکنن. و دوست دارم باز یک آهنگ بشنوم، پر حرفی نکنم، دوستایم از داخل استودیو هم نگاه میکنن و دوست دارن که همکاری کنن، مرا یک آهنگ بشنویم. یا هوگن یتس اینن لید و دن بیا کومن سوگوک آهنگ بعدی فارسی.

0: Agi.
1: خوش آمدین دوباره. تشکر میکنم از دوستای ما در استدیو و البته ایجا در استدیو حالا مرکزی که حالا در اینجا امروز به وجود اومده یا چند روزه که در اینجا استدیو تعریزی شده. ما برنامه هایی هم داریم در رابطه با برنامه های رادیو، همکار ما میپرسه، با مردم مصاحبه داره، جایزه میدن و فکر میکنم پروگرام های متعددی ایجا هست و ای که کسی میتونه بیایه و عزیزایی که دوست دارن و علاقه مند هستن میتونن که عضو رادیو دارمشتاد بشن، سالانه باید یک مبلغی رو بپردازن و در سمینارها میتونن شرکت کنن و کلن از رادیو دارمشتاد و فضای از او به نحو احسن استفاده کنن. حتی شما میتونین که برنامه خاص خود از همین طریق به وجود بیارین و برنامه خاص خود داشته باشن. رادیو دارمشتاد یک رادیو بسیار به نظر من یک رادیو خوبی هست که فرصت‌های طلایی رو برای همه داره. شما در رادیو دارمشتاد میتونین از برنامه‌های متفاوت مستفید بشین و جشن‌ها و بالاخره برنامه‌هایی که در دارمشتاد هست از طریق رادیو گاهی به نوعی چی میشه اعلان میشه و در کل برنامه‌های متفاوتی در رادیو دارمشتاد داریم. عزیزای هموطن برنامه دارن، ما برنامه هم‌آواز داریم، برنامه‌های پولندی داریم، برنامه‌های ایتالیایی داریم مثل اسپاگتی همکارم و برنامه‌های زیادی در رادیو پخش میشه و عزیزان زیادی هم در رادیو کار میکنن، اما همه ما به نوعی دوستانه صمیمانه در کنار هم کار میکنیم بدون هیچ درآمدی و دوست داریم که از فضایی که در اختیار ما گذاشته شده استفاده بکنیم. من خوشحال هستم که همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم برای اولین بار در رادیو دارمشتاد البته از طریق همین فضا برنامه اجرا میکنم و باز هم میگم انسان باید از هر فرصتی استفاده کنه. شاید اگر امروز من در این فضا هستم و میتونم امسال از همین طریق برنامه رو اجرا کنم، شاید سال دیگه فرصت از زیره نداشته باشم، سال دیگه اصلا خانه ام دیگه جا باشه، سال دیگه اصلا کارم در محیط دیگری باشه، شاید سال دیگه نمیخوام بدبین باشم اما شاید من نباشم، شاید که محیط کاری من عوض شه، خانه من عوض شه، شاید خودم اصلا واقعا نباشم، چون انسان نمیتونه به لحظه لحظه زندگی خود اعتماد کنه و فکر کنه که بله امروز هستم میتونم، پس بالاخره اگر امروز هستم فردا هم میتونم دقیقا باشم. نه، از لحظه ها استفاده کنین، هر لحظه ای که دارین به نحو احسن از او استفاده کنین، کوشش کنین که در یادها و خاطره های مردم از خود خود یک چیز زیبایی، یک تصویر زیبایی به جا بگذارین. باور کنین تنها چیزی که از انسان میمانه، همونطور که از هنرمندای ما صدای اونها میمونه، از انسان ها هم خاطرات اونها و چقدر خوبه که خاطرات خوبی از ما به ذهن ها بمونه و وقتی کسی ما رو یاد میکنه با خاطرات خوب ما رو یاد کنه. و یک چیز هم میگم، مرده پرست نباشین، مرده پرست نباشین تا که کسی از بین نمیره، از بین شما نمیره یا شما رو به درود نمیگه، به یاد از اون نیفتین. قبل از اینکه کسی از بین شما بره و با شما خداحافظی کنه، به فکر از او باشین و با او کوشش کنین که وقت بگذارین، کوشش کنین که زندگی رو در کنار از او سپری کنین. باور کنین عمرها انقدر کوتاه است که انسان اصلا نمیفهمه، متوجه نمیشه که کی به چند سالگی رسید. من چند روز پیش از مرز 30 سالگی، حالا نمیخوام خانوم ها دوست ندارن سن خوده بگن، نمیخوام بگم دقیقا چند سال، اما گذشتم از مرز بالاتر از چیزی که من فکر میکردم و خیلی خیلی به سرعت گذشت، چیزی که اصلا من باور نمیکنم. فضا بسیار بسیار یک فضای پر از هیجان، پر از زندگی هست. اینور نگاه میکنی زندگی، اونور نگاه میکنی زندگی، همه شاد و شاید در بین ما اصلا کسی هست که همین لحظه داره از لذت میبره از این فضا ولی خبر نداره که لحظه دیگه کجا هست. دنیا اصلا محل گذر هست و انسان نمیفهمه که از این محل چطور عبور میکنه. گاهن انسان به جاهایی میره، به محیطهایی میره که اصلا شاید هیچ وقت تصور او را نکرده، اما امیدوار هستم که به دور از هر فکری زندگی را واقعا زیبا زندگی کنن. زندگی تنها نفس کشیدن نیست، زندگی زندگی کردن هست. کسی که زندگی را واقعا زندگی میکنه زندگی را برده، اما کسی که فقط به دنبال نفس کشیدن هست و کوشش میکنه که فقط زنده باشه، او واقعا زندگی نکرده. زندگی را واقعا تنفس کنین، زندگی را واقعا زندگی کنین، از لحظه لحظه زندگی لذت ببرین. همونی طور که همه عزیزان امروز در این جشن شرکت کردن و در این جشن دارن بالاخره به نوعی لذت میبرن و حالا می بینم عزیزانی هستن که دارن همین لحظه بازی ها را تمرین میکنن، بازی های شانسی را، بعضی ها دارن خوراکی های رنگارنگ میخورن، میل میکنن و بعضی ها نوشیدنی های متفاوت، بعضی ها با خانواده بازی های متفاوت تجربه میکنن. اینها لحظه هایی است که واقعا بر نمیگرده، واقعا بر نمیگرده. همونطور که هاینا فست سالی یک بار هست، زندگی هر بهار و تابستان و خزان و زمستانش سالی یک بار هست. از این یک بارها استفاده کنین، فکر نکنین که این یک بارها همیشه هست، همیشه بر میگرده. هر سال ما بهار داریم، تابستان داریم، خزان داریم، زمستان داریم، اما خبر نداریم که در زمستان و خزان و تابستان و بهار بعدی هستیم یا نه. و این مبهومترین به نوعی بخش ماجرا هست که انسان نمیفهمه، واقعا نمیفهمه که آیا من لحظه بعدی یا سال بعدی هستم یا نه. پس از این فرصت استفاده کنین و کوشش کنین که لحظه ها را به نوعی با خوشی، مسرت و شادی پشت سر بگذارن. پر حرفی نمی کنم، یک آهنگ دیگه هم بشنویم. باید به زبان آلمانی بگم چون عزیزایی که داخل استودیو هستن و برنامه را به نوعی کنترل میکنن با زبان آلمانی مرا میفهمن و باید با آلمانی صحبت کنم. وی هوگن یتس این آندره لید اون شوایز اسنید ویلش لید ابا ما این کلیگه زندت فون رادیو فون استودیو یا

0: درود مجدد، خوش آمدین. ممنون از همکاریم داخل استدیو. کار سختی هست، واقعا کار سختی هست در این فضا، در این جریان، هم برنامه رو مدیریت کردن و هم بالاخره آهنگ ها رو چیدن. خیلی سخت است به نظر من و من سپاسگزاری میکنم. همکارم پیشتر با او صحبت میکردم، میگفت که من 6-7 ساعت اینجایم و حال میخوام که فایرابن داشته باشم یا بالاخره وقفه بگیرم و بالاخره خانه برم و چیزی بخورم یا بنوشم. کار سختی هست در این محیط و من واقعا تشکر میکنم. امیدوار هستم که شمایی که هر جای دنیا صدای مرا میشنوین خوب و خوش و سرحال باشین و تکرارن میگم، به تکرار، غم از دلهای شما دور باشه. زندگی خیلی سخت هست این روزها و سخت شده، اما ما باید سختتر و سرسختتر از زندگی باشیم. خود نبازن. من همیشه گفتم بعضی وقتها حرفایی را به دیگران میگم که خودم واقعا برای خودم شخصا سخت هست هضم از او حرفا. همین که میگم خود نبازن، من دیروز خود واقعا باخته بودم، یعنی با سردرد خوابیدم، با سردرد بیدار شدم، اما دوستم پیام داد و گفت که خود نباز، تو باید برای خود خو و برای طفل خو هنوز هم با انرژی پیش بری و زندگی کنی. هنوز راههای نرفته زیادی داری، هنوز کارهای نکرده زیادی داری. و بچه من کایان باز هم اینجا هست. کایان بیشتر آلمانی صحبت میکنه. کایان وی وار داینشپیل؟
1: یا گوت aber ganz einfach. Ich kannte doch es krieg, aber ich habe nicht da gesehen. Da war ein Ding und da kann ich diese, es war wie ein Rucksack, ja, diese Rucksack-Ding aus. Und da habe ich es, ich kann der Dragon bekommen, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, ich will nicht nochmal Geld verschwenden, ich will einfach etwas kaufen und so zu essen, ja.
0: Hat mehrmal gespielt, aber nicht gewonnen, ja, das war...
1: Nur so... Zwei Versuche.
0: Nicht zwei, ich glaube mehr als zwei Versuche.
1: Drei. Und einer hat er und einer zwei ich.
0: Sei ernst. Wie viel?
1: Drei.
0: Er hat dreimal gespielt, aber keine Chance.
1: Ja. Ja. Ich gehe mal fragen, meine Mutter, kann ich etwas essen? Das ist ein Restaurant.
0: دقایق بیشتر نداریم از برنامه و من صحبت های خودم میکنم. بعد از او هم من با اینکه جشنواره چند روز هست شروع شده ولی من تا امروز نتونستم به جشنواره بیام چون درس داشتم، سرگرم درس ها بودم و امروز اولین روزی هست که واقعا از خانه بیرون اومدم. در هفته گذشته من فقط یکی دو بار برای خرید بیرون شدم، یعنی یکی دو بار فقط به آلدی رفتم، خریدایی که در طول روز باید انجام میدادم انجام دادم و اصلا واقعا به مرکز شهر خیلی وقت نیومدم. و امروز که آمدم با این حال و هوا مواجه شدم و حال و هوای من هم عوض شد. گاهی وقتها انسان وقتی که به خود خو میایه حالا و از خانه بیرون میزنه میفهمه که هنوز هم خوشی ها هست، هنوز هم لحظاتی وجود داره که انسان میتونه در اون شاد زندگی کنه. اگر افسرده هستین، اگر ناراحت هستین، اگر روزهای خوبی تجربه نمیکنین، اگر روزهای تلخ دارین، لطفا از خانه بیرون بیاین. ای که همیشه انسان در خانه بمانه این سخت هست و همی در خانه ماندن و در خانه ماندن باعث میشه که انسان خود فراموش کنه، بیرون فراموش کنه، حس ها رو فراموش کنه. و انسان گاهی وقتا وقتی خود فراموش میکنه فکر میکنم همه چیزهایی که داره، همه خوبی هایی که در زندگی از او در وجود هست اونها رو هم فراموش میکنه. و کوشش کنین که از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرین. من امروز خواستم فقط درباره ای بگم که لذت ببرین، زندگی کنین. زندگی کردن چیز شیرینی هست. سخته، میفهمم سخته، برای خیلی از ماها سخت است، برای خیلی از ماها ببخشن زندگی اصلا تلخ هست، به اجبار هست، ولی اجبار میتونیم به یک لحظه ناب و باور نکردنی تبدیل کنیم به شرطی که خود ما هم خواسته باشیم. من همه شما را به خدای یکتا بی نیاز میسپارم. امیدوار هستم که هر جا که هستین خوب و خوش باشین. آهنگ ها رو میشنویم، آهنگ هایی که من انتخاب کردم و ما هم با کیان جان میریم و چند تا شانسی زده برنده نشده، اما میریم بقیه بازی ها رو با او تمرین کنیم. شاید بقیه بازی ها خوشش آمد. کیان دوست داری که کدو بازی رو بازی کنی؟
1: من خواستم اونجا اونا گفتم اونا بازی خودو بازی کنم بر اونجا ایت فردش نل میره اون بعد داخل کنم فیلمون یه دوست سو بکنم ریبات und ja ja es gibt noch Stickers mit Radio Darmstadt Busche und so kann die auch in Darmstadt holen.
0: ممنون از شما که تا این لحظه با ما بودن و باید به زبان آلمانی از همکارا تقاضا کنم که آهنگ ها را پخش کنن. شما را به خدای یکتا بی همتا مسپارم از لحظه لحظه زندگی لذت ببرن و کوشش کنین که زندگی را واقعا زندگی کنین. زندگی تنها نفس کشیدن نیست، باید زندگی کرد و زنده ماند، باید در مبارزه و جنگ با زندگی برنده شد. کوشش کنین که برنده داستان شما باشین، هر چقدر هم که داستان تلخ و ناگوار و یا به نوعی دست نیافتنی باشه به آرزوها و آرزوهای از این داستان دور باشن از شما، اما شما خود به آرزوها نزدیک کنین، شما خود شاد بسازین و شما بهترین لحظات برای خود رقم بزنین. به آلمانی میگم ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören am Ende vielleicht einen Lied oder ich weiß es nicht wie viel müssen wir weil ich glaube wir haben wenige Minuten auf Wiedersehen oder auf Wiederhören und einen schönen Tag wünsche ich euch.
1: Tschüss.